tangkiri takkiri gini tak tajam tak kadam tak kanam tak karam tadi tangkiri takkiri gini tak tadi tadala tajam tadalo tadimi tadimi tadjono tadita tadita danata danuta dimi tadakana tadam.